20. mai í 1902 trúsh skuldi framførslu konsert vera í Carnegie Hall í New York við Johnny Cash. Útselt var til konsertina og plátufélagið Columbia hei rikka sína upptöku útgjör til tói allanin vera að gefa þetta út á einari elbeplátu. Það voru annars bert þær allar bestu sangarnir og symfoniorkestrinu sem sluppaði hafa konsert í Carnegie Hall. Tver vikur áren konsertina skuldu Johnny Cash og vimmaur hans herra Merle Travis, som hetamundi eisni held til í Hollywood umhverfinum, færa til Newfoundland á elgvægi fyrr, af að ég elg. Og í hessum sambandi skuldu gerast ein lýsingafilmur fyrir walkie-talkie. Filmurinn skuldu vísa hversu vægifalk kundu samskifta trálæst á vægi fyrrinu. Eftir loknar filmsupptökur, som fór fram úr einari vægismottu út í óbygdun við skóarögi, blei pakka saman. Johnny og Merle spurðu þar kundu vera verandi hér negra dýjar því Johnny Cash skuldi upptrakka í Carnegie Hall eina viku og því hei hann brúk fyrir að slappa av og er en konsertina. Þetta blei dæmi jötta, men það som lýsingafölkinni ekki vistu av var at þær bær dondu vel til vatasleigi. Så kjøtt løsingarfølgene våre ur eggsjån, kjøpte þær brennevun og kassavus vi ut i småttene. Merle Travis kom

Tá í Johnny Cash kom eða vatu pallunum á skandalekonsertinu í Carnegie Hall í 1922, vilja hann ekki tósa við nekra. Sjólt June slapp í kjætunum. Johnny visti allt og vel að hann hegi dumma sig svo digili. Hann fór bæna lei í umklæðingsrúmi, men her stóð einn meður fyrir júðum. Ég veit hvað ég gæli sjáttar, sýr hann við Johnny. Tú hefur títið og negu amfetamín, tú mistið þú röddina. Men Johnny vildi ekki tósa við mannen, býr hann sleppa sér bústur. Hesinn gefur svo Johnny visitkorti tjásar og sýr við hann að hann allt er velkomna að ringja til sinn og fóa að prata tingin. Sjálfur hefur hann verið og ég som lægi ekki fyrr. Johnny fyrir ekki heimattur til Kalifornia. Men lægja sig inn á eitt hotellkamar í New York og drukna sorgin og isbrottu sína missetna og konsert. No one will ever know. Mel Forey og Fred Rose er i år og lea til høyrest og hans i opptøkne at Johnny Cash ikke er vel fyrr.

hafið þær og prím til fölk utunum tutninga mikla umhverfi. Þú fór svo gráta og segi að öll lentið þær. Ég segi að kannski sástu ég þess að trúblæganar örfuðsa um þú húgti inn.

0: the horse sticks me too much time on my hands. Men sjálvandi starta í knallrættin allt og í æsni og í æsregni og kamratanir byrja að koma í ball. Tarnir voru hér stóðu 6 Yamaha FS1 knallrættir utanfyrir og við byrja í spegliga að gera okkur klarar til að fara heim í búinn. Spegliga. Ég hei ein smartan kassettubandtakara við tjei kassettun som trillaðu rundt í en rússibanna og hver sangur var útvaldur til eitt fætt ball. Ein sangur som var essendur annarlæs og faktisk nekk betri enn hinnur var sangurinn við B.A. Robertson og Maggie Bell, Hold Me.
1: When you need me I feel so romantic.

brotamyndir hómast og í húan. Ein nostalgiskur rætti vetir okkur stúmar. Var það ein tóni sum fanns er sló og vakti glömskuna að syngja. Ég veit ekki vist, menn en farja langsli drefur mig, vil hafa mig við. Vi har minnesmöt, ångestene,